0: تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله غامبي قل أبانتو بغامبي إن الموت الذي تفرون منه تمزموك فوقو كموي ولا ولا كمدوك الدوك فإنه ملاقيكم برجملاغ متامبلانكو كبيتو لدي ثم ألفنيما تردون إلى عالم الغيب والشهادة مجنة كدز ويري الله موي ويامني بيوك السنبي لبكا فينبئكم أجنة كبابو لدكو بما كنتم تعملون أجنة كبابو لدبي موى أنغالانغ مكولا غامبي والينغوبا Ganeka filimu waka kulaga, wakulaga ngoba. Kawira bako. Uwa nolo za CCTV kamera zizili maduka. Allahu huwa albasir. Allah ya singa okulaba. Huwa. Allah ya singa okulashi.
1: Okulaba.
0: Okulaba. Ati ya singa okumanyi. Al-alimu al-hakimu. Tawangula al-aziz al-hakimu takula ansobi. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم وتوكيو وا الله وانتوغو لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وغامبو ينجي الدواني وانجي ونمنجينا إلا غامبو واتوندي واتوندي بولي ومنا كاتوزيوي كيش كوستيو تلسي يوكونسي نعم ويبالي كجا فينبئكم بما كنتم تعملون الله كبولي لي وانجا الدواني سوتيا akubulire buli kimu ate nga nawe ogenda kubeera ng'oli mujulizi kiddala bati bwe wawangaala ze aya zitandise nazo soba kitiibwa Allah atuwe okwebuulirira nazo soba kitiibwa Allah atuwe okuteeka mu nkola amateeka ge atuwe okwewala okujemera ebiragiro bye tuli ku mulamwa ogugamba nti omuzadde omukyala kubanga eno programu y'abakyala biki by'oyinza okukola nga maama okulaba nga omukwano wakati wo n'abaana gunywerera ddala kubanga twagamba nti omukwano wakati w'abaana n'abazadde twandigututte nti guli obvious naye munnange teguli obvious kuba senga wekibadde bwobaoliawo Allah kiyandikowodde baana ng'abagamba nti mwagale ennyo bazadde bammwe mugondere ennyo bazadde bammwe mubeere nga muyisa bulungi bamaama mubeere nga bazadde temubekkaanya bwobaoliawo naye bw'olaba ekintu nga kiriko okukoowoola kitegeeza kirina obwetaavu eri abatonde era tewaliwo topiki yonna ng'erina aya ne bw'ebeemu mu Qur'an n'ogiyisaamu amaaso ng'esomesebwa ebeera nnene eba nzito bw'oba otadde obulungi ebirowoozo byo n'omutima gwo ogenda kwesanga nga osobola okwebuulirira n'ebigambo ebyo omulundi oguwedde twagamba nti ezimu ku nsonga ze tulina kubuusa maaso okulaba ng'omukwano wakati wa maama n'abaana gubukala mwe mwali okubasabirako nga bakyali mu lubuto mwe mwali n'okubayonsa nga Allah bwe yatulagira nti wa ala almauludi lahu rizquhunna wa kisutuhunna bilmaruf omwana azaaliddwa alina riziki ye ku nsi kuno nga ne riziki y'omwana esooka ge mabeere era aya weziri eziwerako nga batulaga nti abaana mubayonse haulaini kamilaini emyaka ebiri egyekutta obuki liman arada an yutima rada ne aya endala nki nyingi biidhinillah kakati olwaleero tugenda kwongera okutunuulirako ku biki ebyo byetusuubira nti bw'oba oliawo maama bw'aba bitadde mu nkola oba bw'aba bisudde mu guluka omukwano wakati we n'abaana gukendeera oba bw'aba bitadde mu nkola ate era omukwano gunywera wakati we n'abaki n'abaana nze Sharifa Namatovu nva ku Ibn Majah Junior School liri Katende wali na kirebe kyalo kiyitibwa Nsujjuwe mbebaza nnyo mwena bwogenda mu paaka empya gw'ogenda ku stage y'empigi n'olinnya emmotoka ziba zigenda mpigi naye totuuka mpigi gw'obagamba nze nviiramu ku kipande kya Ibn Majah
1: kiriawo kinene
0: bwe baba tebakuti bakitegedde ng'obagamba oba ku kipande kya Friends biriwo bibiri ne Friends yo secondary nkulu ebagamba era ku kipande kya Friends oba ekya Ibn Majah awo kasita ovaamu boda ne waba yazze jjo omugamba ŋŋenda ku Ibn Majah aba asobola okukuleeta barakallahu fiikum naam ezimu ku nsonga zetugayizaamuko ne bannange bano bwe tutambuza program ne tugamba nti ebintu ebyo bikulu nnyo tubyogereko okunyweza omukwano wakati waffe n'abaana. Kino twakyogerako era kye tutandikiddeko. Tugambye yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti tahadu tahabu. Hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu eri mu Bukhari yagamba muwangane ebirabo mujja kwagalana. Ekimu ku bintu ebireetera omutima gw'omuntu okwagala muntu munne birabo. Era kyovola mu ddiini yaffe n'ey'Obusiraamu kiri haramu omukazi omufumba okufuna ekirabo okuva mu musajja atali mwami we. Omanyi lwaki? Newooba tomwagala, omutima gumala ne gutandika okwagala okumwagala.
1: Olw'ekirabo kiri kyabakuwadde.
0: Kubanga ono Nabbi Muhammad yayogera bino sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa. Ye teyayogeza byayagala. In huwa illa wahyu yuha. Bwokiza Allah azza wa jalla. Ebintu byogera Allah yabimutteekako. Hadithi zonna zayogera tezali mu bwagazi bwe. Kati bwobanga okakasa nti Allah yakuyinako obuyinza, nkubuulira ebirabo birina percentage nnene gye bikola mu mukwano wakati waffe n'abantu. Era n'okugamba gwe maama, don't take it for granted. Making a sure mukyala naava buli lwoba oddayo waka. Fisa bw'oba oyina bitaano gula buswiti butaano. Abano ina basatu obubiri bubo akamuka mwami wo
1: wabambara
0: nyo olide bwo ina bitano gula busuti bumeka na ye bilabo bina che bitu yambi da dala mukunyweza omukwano wakati wa fina abantu wetu agala okunywera nabo tuwangane bilabo yatugamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuwangane bilabo tuagalane wolo kujao wango omu salongo bawonga lyo makerere kavule. Na ye, lumuna chala ke uwe. Nze ndi mwavu. Singasiri na te ye koja Allah ya muwa, alhamdulillah. Abana bebo naba dokita, dokita babirie, asomesa makerere, mobzi, dokita nakato, asomesa makerere, dokita faraji, fajiri bona, they have some kamana, alhamdulillah. Sofia, akola mu Ministry of Public Service. Akasene tefa, alhamdulillah, weka. Itono ya government, ibyo na ina ya abana. Na ye kojja ne mutwalira oba yali kiriwa sukari mu no mutigwa sabuni gumu mabega ko dala nga nange ndoza nakatani kokola ne kojja yangamba ekigambo ne kinkwatako yangamba muwala fa abantu abalina kasente tetuina mukisa guwe bwabirabo aba familia zaffe buli ajjajja kusaba terina omajja kugamba baba nkuleteddeko kutoko olyeko nomalo mubuzana gamba baba salamu alaikum mubere bulungi
1: wabula ebisere bisingana lese toka ina cha kusikya musubiramu
0: kusaba na yatula yetafayune obato musabye era abajja kuwa transport naye kyengamba jaga amuna yekindese muwala bo bamuganya okutula sini ya fo batubanja milioni emu n'ekitundu kati ye kyagamba nti ebisere bisinga afuna masimu g'abantu bayina bwetaavu. Nangamba n'ekyokubiri nangamba tetutira kufuna ku bantu batukubira kutubuuzaako. Nagamba babu oliotya kojja oliotya oli bulungi alhamdulillah bangambye wadde mradeweda alhamdulillah oteredemu nedda essimu zonna zikubwa nga zirina obwetaavu muggwe. Nagamba ekintu ekyo kiwangaza abantu abalina akasente nga tebali happy. Era nangamba muwala tewaliwo kintu kisanyusa muntu nga kirabo ne bw'aba alina. Nanga nzisigamba nti sisobola kwegulira kintu wanero. Naye omuntu bw'ampa ekirabo, omuntu n'ampa engatto, wadde nga nnina obusobozi obwegulira buli kika kyangatto, naye ate omuntu n'ampa ekkanzu, omuntu n'ampa ettooke ate ng'obusobozi obugagula nkola ki? Mbulina. N'omwa kati omwana wange omuwala n'ondeetera kiro ya sukaali, wakatandika n'okukola, ongulidde ne sukaali. Omusajja n'asanyuka. Ningamba hadithi ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaganti okuwangana ebirabo kuyamba konnyo abantu mukwagalana wakati wabo kyova abasajja baffe abiwaka babakubiriza bakole batuwe sente batuwe ekirabo batugulire olugoye kuyidi batugulire olugoye kwa hakika y'omwana ekintu ekyo kituyamba okuwulira nga laavu ekomawo nga tuwulira naffe tubaagala ekirabo kiyambako nnyo
1: gonyimi katulabe nti omwami bwomma mukyalawo olugoye lwakiika oba olugoye lwa idi ate neeba yalumuwanga ekirabo ne bwaba nga badde just mukwano gwe
0: nga
1: musajja ndi kiri kye wayogedde nga musajja oba badde mukwano gwe n'alumuwa ekitakkirizibwa kijja kukyusa omukyalo ono atende walirwe alabe ng'ono amuwadde ekirabo ate ayina amakulu nnyo okusinga gwe taata w'abaana.
0: Weebale
1: sooka kati tulina kwegendereza ebirabo byotujja ku bantu nani ayina okuwekira bonna abasajja mukitegedde temuyina kuwa mukyala atali wuwoki
0: kirabo
1: kirabo naye bwe nkusanga mukubo ne gaa ekizike mukwano nze kimpe
0: wabula kyakkirizibwa okukola ekyandiba ne singa kwa bulungi
1: sate kizike
0: ekike ekye sente katika nkugere
1: manyanga kizike
0: sente kirabo naye kyembadde nkugamba katika ngereza oba yagala okuwona mukyala nava sente nga kukolera bulungi program atusooka owulirize kyandiba ne kirungi akikuwadde neyeekweka n'otamumanya kikuyambako okutukuza enniyayo n'okutukuza enniyayo omusajja oyo
1: ate n'okwongera mukola n'ogamba ekitegeeza eriyo omuntu bambi ansiima
0: kiyambako senga ekirabo kyo kireeta n'okiteeka ku reception n'otekako tu nava
1: aida
0: musaako ennamba y'essimu ya aida
1: seyo
0: ekintu kyo kiyambako okutukuza kubanga buli lw'omanya kuwadde ekirabo ebiseera ebisinga omwagala nnyo
1: of course
0: so naŋŋamba kadde ku topic nti nammwe bamaama bamaama musana amagezi gonna muwa abaana bammwe ebirabo okugulayo obuntu nga tudde ewaka nze sirina kintu kyenyinza kugamba kinjagaza taata oluvannyuma lw'ekiragiro kya Allah nga taata kubanga bwe yajjanga e Kampala nga adda n'ekyennyanja banaye nga baba bakirongosa wali nga malusu gonna gonna nga otwejaga taata nze nnongosa engatto zo taata nze ngenda okumutikulawe essanyu lyokka taata kulikayo tata motoka ekutadde waka abasanda
1: otandise
0: n'okunyumya naye ebintu nti yuno essanyu likutta oba okitegedde bannange ekirabo ekirabo ate ng'omuntu asingira ddala okuba omutuufu okuwa be bantu ab'enganda zaffe ab'okulusegere
1: omwana wo omwami wo mukyala wo
0: qul ma anfaqtum min khayri faliwalidain Allah gamba nti ekintu kyemwagala okusaddaaka ekyo ekirungi kyoba omanya ani ayina okukifuna owulire oyagala kusaddaaka bazadde be ababiri be ba first priority
1: okay.
0: Yes nekuddako abaana abo abaana bo mukyala wo omwami wo sister brother bwe mugatta maama ne taata naawe bwe mugatta maama yekka naawe bwe mugatta taata yekka nga tonna kinoonyeza weebweru empeera ziri wano mu nnyumba empeera ziri wano mu nnyumba naye munnange abantu omu bamanyi nti bintu najja tinava ggwe woba omwana wo eyo teba saddaaka ate kyosanze ku kkubo n'osanga omwetaavu ali ku kkubo n'omuwa ng'olowooza ekyo kyojjamu empeera ekyamazima kiri kyosaddaakidde omulema ali ku kkubo kijjamu ki empeera n'ekyosaddaakidde omwana wo kijjamu ki empeera naye noonyereza kyosinga okugjamu empeera ennyingi ate kyekino ekyobwetteeka
1: ekyomwana wo
0: ekyomwana wo
1: ekikubanga yakuli okumpi ye first priority
0: era omusajja omu omuyivu yagamba nti bwoba oyagala okumanya omuntu omulungi tonoonya muntu akuyisa bulungi noonya omuntu ayisa obulungi abantu be ab'okulusegere tunuulira abaami omwami gyakoma okubeera nga tafa ku maama we taba musajja mulungi era naawe aba akwagalamu wano ka bugole akaseera bwe kaggwawo akulaga kalaze entuufu abeera very disorganized person
1: naye ate mubayita bamamizi boyi bwana yagala nnyo maama nti oyo buli kimu maama we
0: olioabo ababyogera bakyamu era bambi bwoba oli ku radio kuno nga toyagala mwami ayagale maama we ebikolwa ebyo si bituufu kubanga ate ayina n'ekiragiro okuva eri Allahu aza wajalla abeere ng'asosowaza maama we ne taata we aye toyagala abagende toyagala abagulire ennyama toyagala alinnyeyo toyagala agendeyo toyagala amugulire olugoye toyagala ajja ewammwe kati yagendewa ng'ate yazaala abaana be kati agende mu nsiko ayina kweyagalira mu baana be naye kyembadde nkugamba nti nno omumanyi omu yagamba nti bw'oba onoonya omuntu w'omutima omulungi naava totunuulira nze bye nkukolera bw'oba oyagala okunsembeza mu bulamu bwo ninnya akagera empolampola olabe engeri gye mpisaamu maama gwe nkyalina taata yafaanyina bataata abato olabe bataata bange bw'oba osobola okumanya naye sharifu ono bamwogerako ki bataata be baneeno then ojje otunuulire abaana bange mbayisa ntya mbalabirira nyina puroguraamu yaabwe mbaliko nyina ebintu byenkola ebiraga nnina obulumi eri abaana kati awo osobola okunfuula mukwano gwo owomunda n'ogaa nsharifa muntu mulungi okusinziira ku ngeri gyandabye
1: nina byesobola n'omuyigirako
0: omuntu atali mu kufa ku bantu be bakulusegere aba n'omutima omubi just abeera nga afeekinga bufeekinzi oba si ekyo ayinza okuba atali omuntu balina omutima omubi naye kyegamba ngaali disorganized tayina principles mu bulamu bwe tali organized taina direction of movement ali just what at the end of the day tugambye omuzadde omuchara bichiyo inzo kola byo busa amaso bino byetogena ko byebintu nga muterera ddalo tutero bibo samaso bannange mama wenyigenyige mpola mpola mukasawo kechikazi nawo berenga abana bo obawayo kubiraba ilane bamanyira ddala anti lero mama amba tugamba tusaddake sirran wa alaniya tusaddake muchamane muluchi ne mulwatu kyagala ko olusi nosaddakira abana ne bamanya anti lero kano mama yakangulidde inshallah
1: neka kati waliwo abana betuwangala nabo kati nga fe mothers the single mothers
0: are you a single mother
1: kwa wai tuchiremera mungamba njogerera abalala tuchiremeza
0: we continue

0: من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء في الأرض. اشتون ريشو من سورة النمل الله تبارك وتعالى إنا بيجعفوزا كا يوغنو كاكا سوء هو ينزا بباتو لناكو كاتو ما يجعيو كده ينكا قمي بيدي أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أني ayanukula hali mubuzibu nga sabye umuntu ali mumbere nzibu ennyo ngalaba ntacha ina subi ne Allah tabaraka wa na saba ani amanukula okumujja mubuzibu
1: jalla jalalu
0: oyajalu kumukhulafa fil ardi kati aya eri nnyo muku kulaga buyinza bwa Allah tabaraka wa taala nokulaga nti obeera mubuzibu saba eri subi teri kugwamu wesaba busabi wallahu aalam.
1: Tuyanze ge ndoza kibuzo kyenda kadde wali katukutte tujja kubanga tandikira bo surati bakara jibuziza je birungi bya surati bakara ngasomera ko ne ala imran inshallah ko tujja kutandikira ku kibuzo ekyo biidhinillah Allah wa nabatu
0: inshallah
1: taala tuongera kwebaza abakadde wa faute kama center by search family hadi wa leli wa kiso mu program eno boza imam ani nebaza ne imam Ahmed Suleiman cheine ku subulo kubiranga tudide mu bibuzo tsawalla mtu wanga zate buli kisera tubenga tubera naye tusinkana inshallah Abdul Hamid Kizito Musenza ndage manyaga nge badine Imam Ahmed Suleiman cheyune. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Kiriza makako kuluba fumbo bulunje irubu yegaza
3: charo mubi akusuza wallahi kutujo uchalanga mubi nga yomba ugure kumusiba shekhi ngo kude yomba la kunu irida Allah ugure kumusanga nga imbo uima tamila serebu nge ya kwa nago kumpi wawuna nario kakukuzo vawa zine sawo higi doze dewa kipula walu wa basajanga umusanga kupuru eno ganti ya rapi panu wada yudi walu wa basajanga basula mumoto ka tuwalaba hubu kuna zimbotu kwa vinalizo vimbotu mulimwe pali mulimwa dawea mkuzobo gaya sura wa shariri limaro chana mubi
2: sakono kukuwe nsumi sese nja ulo mudini kusonga sobo fumbo bizibu chibi uitamu
4: aivambe seka kwele chomshiza kananda kumtuwa ravana
2: Nukuru Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, obufumbo, kura makago isirama marunje.
5: Kanoke kateka adhikari za kawongezi, ngogoshti wa nabi, sallallahu alayhi wa sallam, bia tutegeza, tumutu wabazi somye, Allah mchingiriza shaitan, kutusawa bude, buwebucha, ziulirize nga buliruna.
6: Fasubu!

0: Ramadan kuchukumusu mkutunzi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash liye dagale tufu yenaka kasa mkujia jamendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosanyo vamonu saisai obu gaiza ludalumu sanyesa nana na iwe gende deza abafere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchukumusu mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعندها على الفيرم الكل يوم
3: Chuwede, ite chikakasidwa. Kuromo kaka ngine kuzomu zikumi Oktoba. Wamanesani ngine kuzomu zikumi na rumu. Fongi za tukole, Wopal of Africa Radio. Wajiwa kaka wuwo. Pakura kuranya, liku singali na mawega. Kumono ndiguno, tugenda mumazo. Mujitu some, mujitu ige, kusaka magezi. Mujitu ike nunde yoko keyomu nembe, ikikereza. Ukurundi mbuse zorujo, wamanente. Janguni chotunda, tusensera katare. Ukurima nukurunda, ukurime mwanyi. Sakono kukata kwa mutindo. Tuiva kubera kukalamu house. Ukurina na Uganda Museum, ukutani kani sawa bilizo kumacha, paka kaungeze, abu sone sabanje, abu kukumu business, ebi nyingi zana katare, abu uliwa magizi, ama kampuni gana chegekole deko, gakutuwa kumagizi, utandi sotia, nebi nkwebidara binje, nkugambi chuwede, fungi za tukoli ni Pearl of Africa Radio, tui ingini na mituwa rebili joka, bukinga tikiti yukate, ngoita kunoti musamfu tanu bili, kumi neemu, kumi, kumi na bili, awagitua, ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuve China, TV1. Woman Mehmet Events.
4: Uwangi, ulio tialiro.
5: Ndi bulungi.
4: Tuetege kila naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa kumeri.
5: Looza kubulamu wabantu.
4: Tuluozo bulubunga waka suoli. Nengano, ukusubulu kulubuji. Nechapati.
5: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya supreme. Ebikole waba mandela mirazi.
4: Springfla, ajira mbungo waka suoli. Nengano, alimwe birungo, ebya zimbo mubili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda irange kwesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga Supreme Fla akole baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mukutu gwa Pale FM chikumo musamba akaronyeze muende kula lyo muntu wabulijo yuna omulungi jo sinzira okubera nti uliriza twagala kwebaza kyogenda maso nokola chikuru nyo kudachi kazi nezi tambu dekiriza nsoke nkujukize nsonge no nkuru nyo robu kuru bwayo nsonga ya fungiza tukole biri abiri momo kaga nsonga ya fungiza tukole biri abiri mukaga buli muntu yali gwani dokubera part kunteka tekeno rwachi nsonga inegena tunulira nnyo tusomesa kitu yito obutale oba katale tuchizudde nti tuli banja baina yetugenda masno kola abagaba service abatunde ebyamaguzi ebiri tangible nenga tusumbuibwa okunoonya n'okukaza akatale noba n'ebintu nga amanyo gataddemu naye n'obulwa akatale kakati kufungize ya bili abiri mukaga eyagala kuwe taka mwenyu ku matama gw'omukozi ali eyo ate nga naawe atandaba kubeera ng'otandika okukola tebakwerabidde naawe otukujjukira bulungi nnyo ati nno deti zino zikwatwa zisaving Rwaki lisoko kwa te date zino zisaving ni namba isi mjengendo kuwa. Enakuza omwezi nga kumi, omwezi ogwa Oktoba. Nga tu celebrating, tulimu wiki ya mefuga. Tuwa

ogenda kwewunya ensi ogenda kutya nga ne gw'osuubira nti wuwe yali badde akukiyalinga nga ali against ekyo ali opposite era kitegeeza nti owange naye akozebwa ati ye nfaaki nedda gwe kusigala ng'ogenda maaso kubanga ebirungi tubirengera maaso eyo tukigezaako ensonga y'abakuliddemu enkwe ensonga y'abakutambadde ensonga y'abatakuwadde bwenkanya gifuule ensonga egenda okuvuga okuzza ku leveddako obusungu obwo bwongere obalageko ng'ogwo okola ekiteekeddwa okuba ekituufu tunafuwa olwaffe bwebadde osuubira okubanga tugenda kubanga tuku appreciatinga naye nga tukuliira mu mugongo ogamekayo negundi owange nedda fe tuleke

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ngogendo okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.